dañ leen doon lor ca Makka suñu borom jox leen digal dinañ gaday leen dem Madina ñu dik fekk fa ño xamne ñi leen di dimbali ci lepp muy walan saar ñu nek fofu di liggey seenum liggey di liggey liggeyum suuf di def da'wa di jangale ne ci seenum ngeum ba benn bis nak mbir dal di leen di gar ta boba fekk gu sax ñu am doole waye ñu wi ci pass pass ak ngeum yalla may leen ndam muy xare ba dal moobi muy xare bo xamne digeunte wa madina la ak wa makk ndax yunus bi alayhi salatu wassalam dafa amone ben xare bu ñuy wax khaswatu sil usharati mom dafa genn and ak len ci sahaba yi ngir dogale am jeug mu baye ko makka jim sa abu sufyan jite ko bi yonent bi ñewé ba aksi ci barab bi ñu leen wara dogalé yegg ni kët jëg moom rëcc nako ba dugg na sam mu déllu ci waat Madina bimu démé ba gis né Abu Sufyan warna wañéku mu yebal ñaari sahaba né leen dem leen ngeen gëstul ma ba xam Abu Sufyan wañéku na wala dé muy Talha ibn Ubaydullah ak Sa'id ibn Zayd biñ diké ba aksi barab bu ñuy wax Rawha ñu sax fa ab dir ba Abu Sufyan rombu len bañ gis ko ñu dal di gaawantu nak delu wat Madina ci yunitiba alayhi salatu wassalam ne ko Abu Sufyan wañe ko yunitibi dal di wax sahaba yi ne len hazihi iru quraish fakhruju ilayha la'alla Allah yunfarikumha li ke ñeeku wa quraish alal ju bari la ñakoy wat ëpp ñeen fukki nit té gis na ni bu ci julli ñi téggé loxo dana bax lool ci seen économie dana bax lool ci seen politique dana bax lool ci seen walu arme mu dal di koy xéme lool ak sahaba yi ñenn ñi dal di waaj ngir dem ñenn ñi dal di tok ndax yunus bi alayhi salam deguwul ci ne na ñepp dem neewul kenn nit waajal daf leena xéme lool rek ñenn ñi waaj ñenn ñi dess biñ waajé ba jek tollu ci ñetti téméré nit ak fuk ak ñett genn wara dogalé ji ñeegum Abu Sufyan mo waaj waaju nak waajayu xaré motax yoruñ won nganna yu ma yoruñ won fas yu bari yoruñ won gilé yu bari ndax ñetti téméré fuk ak ñett lañ waye li ñu yoron ci ay fas ñaar kep la wenn fas wi miqdadun amrin moko yoron wenen fas wi Zubayr ibn al-Awwam moko yoron li ñu yoron ci ay gilé min juroom ben fukki gilé la bari wul xam nga ñetti téméré nit ak fukk ak ñatt yor juroom ben fukki gilé juroom ñaar fukki gilé lolu bari wul ñu doon ko awanto nak ñatt ñu nekk bok genn gilé même yunus bi alayhi salatu wassalam mom ak Ali ibn Abi Talib ak Marsad ibn Abi Marsad al-Qanawi ño doon togo ci gilé war ba dox abdir wacc keneen yek ngir ñu jëm ci Abu Sufyan mo ñu bëgg dogalé biñ diké ba ak sirah xana yenente bi alayhi salatu wassalam xamna ni même buñ joté Abu Sufyan nit duñ nongo alal di ci ak neen faaw ñu xex ak ñom do ko jël mu dal di def nak lima waxon legi ci ta'bi'atul jaysh bo ñuy wax yenente bi alayhi salatu wassalam dal di koy def wajal armée bi ci anam go xamné wetuk ndey jor gi fala tek Zubayr ibn al-Awwam wetuk chamoñ ni mu tek fa Miqdad ibn Amr ginaawam mu tek fa kañu wax Khays ibn Abi Sa'sa'a mom ci jëmi bopam mu yoré li ñi wax al khiyadatul 'amma nonu la ande sahaba yi bari na ay jaar jaar yu jaar nak waye kérok na ñëgné biñ démé ba ag ci wara jakkar lo ak yéfer yi ray nañ ci julit ni lu toll ci fukki nit ak ñent ray nga ci julit ni fukki nit ak ñent ray nañ ci yéfer yi lu toll ci juroom ñaar fukki nit japp ci ñom lu toll ci juroom ñaar fukki lolu moy wone ne kon ñi ngi doon jihad ci jasi tay pass pass lañ ko doon defé ndax biñ démé ba julit ni jakkar lo yéfer yi balkam yonenti bi am mab ko ak julit bam jugé wut ci balkam yi Hamza ibn Abdul Muttalib dal di fa jasim dal di dag tank bi mu dal di daam muy xam